တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တော်ရှင်များနဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာတော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တော်ရှင်တွေခြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဆက်ပြောအနုပညာလာကူကိုပြန်လည်ထုတ်လင်းပါမယ်တော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော်တော်ရှင်ကိုကျော်လင်းရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါ NHK နားမစင်ပြခဲ့တာတော်ကြခဲ့ပါပြီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခင်ဗျာဒီနေ့ကိုကျော်ကျော်ဆွေရဲ့တဲ့တင်နေဖတ်ကြပြတာနားဆင်ရပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာတဲ့အစီအစဉ်အပွင့်တီးလုံးလေးကြတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၄၀ကျော်1980လောက်ကမကြည်လင်လှတဲ့ရေဒီယိုကနေ NHK မြန်မာပိုင်းကိုခက်ခဲခဲဖမ်းယူနားဆင်ခဲ့ရတာလေးတွေနှစ်စဉ်သောတာရှင်တွေအတွက်ပြက်ကြိမ်လေးတွေပို့စကလေးတွေပို့ပေးခဲ့တာလေးတွေပြန်အမှတ်ရမိပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးအဖြစ်မရှိပေမဲ့အတိမတ်ပြူခံရတာလေးကစိတ်ကိုချမ်းမြေ့စေခဲ့ပါတယ်ခုလဲအင်တာနက်ခေတ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအမှတ်တရလေးတွေလုပ်ပင်းပြောကြရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆို NHK ရဲ့65နှစ်မြောက်လက်ဆောင်အင်ဂျင်လေးရခဲ့ပူပါတယ်အမြဲတုတ်တဲ့အောင်မြင်ပါစေ NHK ရေးတဲ့
0: အခုလိုနားဆင်အားပေးစာရီရေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်လင်းရေဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်နော်နောက်စာတစ်စောင်းကတော့နေပြည်တော်ကမအမ်ဘီရဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းကဏ္ဍမှာစိတ်အဝင်စားဆုံးသတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဟာယာဘူဆာ2အောက်ကတရင်ရဲ့လက်ရှိခရီးစဉ်နဲ့နောက်ထပ်သွားမယ့်ခရီးစဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီဟာယာဘူဆာအောက်ကတရင်အကြောင်းလေ့လာရတာပထမဆုံးဖြစ်သလိုအောက်ကတမစ်ရှင်တွေအကြောင်းလေ့လာရတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုသတင်းမျိုးကလူများစိတ်ဝင်စားမှုရရှိစေမယ့်သတင်းမျိုးဆိုတာသိကြပါတယ်နေပဲတီတီစိတ်ဝင်စားမှုမတူညီတဲ့လူတွေတောင်မှအာကာသသတင်းကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုရှိကြတာပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်လက်ရင်းနှံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုတော့ဒုတိယစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းလို့မြင်ပါတယ်။သတင်းကနေနိုင်ငံတကာလောင်စာဆီထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေတွေလက်ရှိပညာရှင်နဲ့လေ့လာဆောင်ကြည့်သူသုံးသပ်ချက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ရတဲ့အတွေ့ကျမတို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြပါဗျ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းကဏ္ဍတွေကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုလို့စိတ်အပြည့်ရှိပါဗျ။သတင်းတင်ဆက်မှုတရားမျှတပြီးတော့ဗန်းလိုက်မှုလုံးဝမရှိပါဘူး။သတင်းစီစဉ်ကနေအကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုသင်ယူရရှိမှုအပြည့်ရှိပါတယ်တဲ့
1: ။သတင်းတွေကိုသိစိတ်နားထောင်ပြီးသုံးသပ်ကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ NBA ကမှ NB ကအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအသေးစားနားထောင်သုံးသပ်ထားပါသေးတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုတော့ရင်ကျေးပြုံကပြောတတ်စရာအစီအစဉ်ပြန်လည်လေ့လာတဲ့အပိုင်းနဲ့စတင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေကိုနားဆင်ရပါတယ်။အစီအစဉ်ဖွင့်ကိုအရင်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်လေ့လာတဲ့ဂါနာနဲ့စတင်တာတိရသူတွေပြန်လည်မှတ်မိစေဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့အပြင်ဘာသာစကားလေ့လာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ထပ်တလဲလဲထိတွေ့ခြင်းကိုပါရရှိစေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာစကားလုံးတစ်လုံးစီကိုအသုံးပြုမဲ့အခြေအနေစကားလုံးတစ်လုံးစီရဲ့အတိတ်ဘယ်တွေနဲ့သူတို့ကိုအသုံးပြုပုံကိုပါမြန်မာလိုအသေးစိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ဆက်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။မြေကျေးပြုံကအထက်လူကြီးများနဲ့အသုံးပြုဖို့ပြောဆိုပုံတွေအပြင်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဖို့အသုံးပြုပုံတွေကတင်ဆက်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တင်ဆက်မှုအကြောင်းအရာဥပမာတွေကိုလည်းကျုံရအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ထားပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲလက်ရှိရာသီဥတုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသုံးလုံးလေးတွေလက်တွေ့ဘဝလုပ်ငန်းဝင်မှာသုံးနိုင်တဲ့စကားလုံးအပြောဆိုတွေကိုတင်ဆက်ထားပေးတာကိုစိတ်ဝင်စားပွဲနေလာရပါတယ်တဲ့
0: ။တော်တော်ရှင်နေပြီးတော့က

0: နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေး NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာမှာအများကြီးရှိတာကြောင့်တခြားတော်တတ်ရှင်တွေလည်း Internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့တော်တတ်ရှင်ရန်ကုန်က Mount MO ရဲ့အစာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။တရင်အစီအစဉ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုအခြေခံပြီးလူမှုအသိုက်အဝန်းပေါ်တဲ့ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအချက်လက်အခြေပြုတင်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံကိုအထူးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ငရင်နှစ်ကြိမ်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မိုးကြီးမှုအန္တရာယ်အတွက်ဗင်နီဇွဲလားကန်ယိုရန်ဒေသမှာကြိုတင်ကာဝယ်မှုလှုပ်ဆောင်တဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအချက်တွေကိုနားလည်ရလွယ်လွယ်အစင်လိုက်ဖော်ပြထားလို့ဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ခံအခြေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းတဘာဝပြည်နဲ့ကြိုတင်ကာဝယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေပို့ပြီးများလာနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာသတင်းတွေကိုမျှဝေတဲ့ရှုထောင့်နဲ့တင်ဆက်ပေးတာဟာအသိပညာတိုးဝါစေပြီးအခြေအနေတွေကိုပုံမနာလည်စေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်တဲ့။နောက်သတင်းတစ်ခုရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကလက်ရှိလူမှုတာဝန်နဲ့နိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်တွင်အရေးပါတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုကိုနားလည်လွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့တင်ပြပေးထားတယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့။သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတာမကဘဲနဲ့ဒီသတင်းရဲ့အရေးပါမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲသိရမှုတွေကိုပါစဉ်းစားနိုင်စေတဲ့ပုံစံနဲ့ဖော်ပြထားတာ။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့ထုတ်လို့ရေးဖွဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုကြည့်ကြည့်လိုပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေကမ္ဘာဖြစ်ရတွေကစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေနဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေအပေါ်တိုက်ရိုက်တာမှမဟုတ်တွေ့ရပြီးတည့်ရမှုရှိနေတာကြောင့်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေဟာရင်းနေတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့နိုင်ရှင်စဉ်းစားနိုင်သေးပြီးတော့ကမ္ဘာဖြစ်ရတွေရဲ့အရေးပါမှုကိုပို့ပြီးတော့နားလည်စီပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာအသေးစိတ်နိုင်ငံရေးဒါမှမဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာနောက်ခံအချက်လက်တွေကအဲ့ဒီဒေသနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ပြည်သက်တချို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ကျော်နေနိုင်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထည့်သွင်းဖော်ပြပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာပြည်သက်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ကူပြီးတော့အကြောင်းအရာရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပို့ပြီးခန်းစားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တဲ့
1: အခုလိုဝေဖန်ကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင်တွေရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးချက်တွေကို NHK World Japan ကလေးလေးနက်နက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုတွေကိုပို့ပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ကြိုးပမ်းသွားပါမယ်
0: တော်တဲ့ရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO က Easy Japanese Plus အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းရေးထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးသိရမှုရှိစေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလို့ခန့်စားရပါတယ်။အစီအစဉ်ကရရှိတဲ့အသိပညာတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဆက်လက်လေ့လာလို့စိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အခုလိုတော်တဲ့ရှင်တွေစီကနှစ်သက်ကြောင်းကြားရတာကေသွဲတို့တင်ဆက်သူတွေအရန်ကိုအားတက်ရပါတယ်။တော်တဲ့ရှင်တွေမေဖန်ကြံပေးချင်တာသိချင်တာတွေကိုရေးပြီးစာပို့ကြပါနော်။NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ
0: ်။ကဲကေသွေးအခုဆက်ပြီးလာခုကိုတဲကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျောနိုနီဟွန်ကိုဒီကနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
1: ။ကောင်းတာပေါ်ကိုငယ်ရေဒီတစ်ခါဘယ်လာခုကိုဆက်လက်နေကမိတ်ဆက်ပေးမှာလဲကိုငယ်ရေ
0: ခူဘီယဆိုတဲ့လာခုကိုဆက်လက်မှာမြန်မာလိုခေါင်းပြရောင်းတဲ့ဇီသေးလိုနာမည်ပေးပြီးတင်ဆက်ခဲ့တယ်ဇလန်းကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးရရင်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေလို့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ကျင်နေတဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့ပါလေ။သူအကြောင်းသိသွားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအသက်ကိုတော့မနှမျောဘူးဖြစ်နေရင်လှုပ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ခေါင်းပြက်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ
1: ။သူကခေါင်းပြက်ကြီးတွေကိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးရက်ွက်ထဲလှဲ့ဩခဲ့တာနော်။နာမည်ကြားရင်ကြောက်စရာစိတ်လေးလံစရာလို့ထင်ရပေမဲ့လှဲ့ွက်တွေနဲ့တွက်လက်တဲ့ဇက်ွက်တွေကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာရဲစရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
0: ဟုတ်ပါတယ်။အရိုးသားလို့ခေါ်ကြတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတိုကျိုမြို့မှာနေတဲ့သူတွေဟာဒုက္ခတွေ၊သောကတွေကိုဟာသလုပ်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံကြော်လွားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်လို့ပြောစမှာရှိပါလေ။ညီဇလန်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့ခူဘီဆိုတာလေဘင်းခေါင်းပြတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။နေ့စဉ်သုံးဂျပန်စကားမှာခူဘီဆိုတာကိုမတူတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းသုံးလုံးနေပါသေးတယ
1: ်။အဲ့ဒီခူဘီဆိုတာကအလုပ်ထောက်တာကိုပြောတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာဆာမူရိုင်းတွေကြီးဆိုတဲ့ခေတ်တုန်းကအပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တတ်တာရှိခဲ့ပါတယ်။တတ်ဖြတ်တာဟာလူတယောက်ရဲ့ယာရုဂုံသိမ်းဖြစ်တည်မှုတွေကိုအဆုံးတတ်စေတာဖြစ်လို့အလုယာရုကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နေ့စဉ်သုံးစကားမှာပြောင်းလဲသုံးဆွဲလာကြတာပါ။အလုထုတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတဲ့ခူပီးကိုခန်းကြီးစလုံးနဲ့မရေးဘဲနဲ့ခဋ္ဌခဏနဲ့ရေးတာများပါတယ်တဲ့။လက်တွေ့သုံးတဲ့ဥပမာကိုပြောပြပါမယ်။အာနာတာဝါခူပီးဒက်စ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကအ
1: ာနာတာဝါခူပီးဒက်စ်မင်းကိုအလုထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါဦးမယ်ရှီကိုတိုအိုခူဘီနီနတ်တာဆိုတာကုမ္ပဏီကနေအလုထုတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ပါတယ
0: ်ခူဘီကိုသုံးတဲ့မတူညီတဲ့နောက်သုံးနှုန်းတစ်ခုကိုလည်းပြောပြပါမယ်ဒါကတော့ခူဘီကမာဝါရာနိုင်ဖြစ်ပါတယ်နေဘင်းက

0: မလဲနိုင်ဘူးလေဘင်းကိုမလဲနိုင်ဘူးလို့တိုက်ရိုက်ပါတာပြန်လို့ရပြီမဲ့အကျွေးတွေပေးစရာဆောင်းစရာတွေပတ်လည်ဝိုင်းပြီးတော့အကြက်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်မြန်မာစကားမှာရှိတဲ့အကျွေးတွေလေဘင်းခိုင်နေတာနဲ့ခက်ဆစ်စင်မဲ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လက်တွေ့သုံးတဲ့ဥပမာကိုပြောပြပါမယ်ရှက်ကင်းတဲ့ခူပြီးကမာဝါရာနိုင်အကျွေးတွေကြောင့်အကြက်ရိုက်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်
1: မြမလိုသုံးလုံးနဲ့ထင်ဟန်အထိပဲပြန်မယ်ဆိုရင်အကျွေးတွေလေဘင်းခိုက်ပြီးအကြက်ရိုက်နေတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်
0: ။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအသုံးကြမယ်ဂျပန်ဘာသာစကားဘူးစုတာတွေပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့မှုတဲ့လာကူကိုဇာလန်နေတယ်ကတော်တာရှင်အကြက်ဇာလန်နေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီလနားဆင်ရမှာကအမျော်မြင်ရှိသူလို့မြမလိုအမည်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဥမယအခကြီးဆိုတဲ့ဇာလန်ဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြပါ
2: မင်္ဂလာပါတော့တဲ့ရှင်ကြီးဂျပန်ရွေးရစာပြောနုပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာလံကတော့ဂျပန်လိုဥမယခကြီးလို့အမည်ရတဲ့လာကူကိုဇာလံကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥမယဆိုတာမြင်းဆောင်ကိုခေါ်တာပါခကြီးဆိုတာကတော့မိလောင်မှုကိုခေါ်တာပါဒီတော့ဓာတ်ရိုက်ပါတာပြန်မယ်ဆိုရင်မြင်းဆောင်ကမိလောင်မှုဖြစ်ပါတယ်တော့တဲ့ရှင်ကြီးဂျပန်ရဲ့ရှေးခေတ်လူတွေရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကိုပကြီးကားတွေဂျပန်ရာဇဝင်ဒရာမာဇာလံတွေမှာတွေ့ဦးကြမှာထင်ပါတယ်ကီမိုနိုဝတ်စုံတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံတွေမှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်နေတာကသပင်းပုံတွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့စရုံးထုံးပုံဟာအထူးခြားသလိုပဲအမျိုးသားတွေရဲ့ခေါင်းလည်မှာပဲသပင်းကိုပြောင်းအောင်ရိတ်ထားပြီးတော့နောက်ဖက်ကသပင်းအရှိကနေပြီးတော့သပင်းအစုလေးကိုထိတ်မှပြန်ခောက်တင်ထားတဲ့ပုံကလည်းအင်မတန်ထူးဆန်းနေမယ်ထင်ပါတယ်။ရှေးကကဂျပန်လူမျိုးတွေကသပင်းကိုရှည်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုစရုံးထုံးနဲ့ပုံဖော်ဓာတ်တွေကိုလွတ်ကြပါတယ်။ပုံတရံတွေကိုလူနေမှုအစဉ်တန်းနေအင်းအောင်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားပြင်ဆင်ကြပါတယ်။လို့ရတာလည်းတော်တော်လေးလက်ဝင်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာသပင်းအလှပြင်ဖို့အလှပြင်တဲ့ဆိုင်တွေကိုသွားကြပြီမဲ့အဲဒုခေတ်တုန်းကဂျပန်မှာကတော့ခမီယူရီယာလို့ခေါ်တဲ့သပင်းအလှပြင်သူတွေကိုအခကျင်းကိုပေးပြီးအင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခိုင်းကြပါတယ်။ဒီနေ့ဇာလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးခမီယူရီယာသပင်းအလှပြင်သူမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇာလန်ကိုမြန်မာလိုအမျော်အမြင်ရှိသူလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဟိုရှိရှိတုန်းကအဲဒုမျိုးမှာအောင်သွေတော်လို့ခေါ်မလား။အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအိမ်အောင်ပဲရှာကြရမှာဂျာဝင်စစ်စပ်ပေးတဲ့အလို့လုပ်တဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်
3: ။ဦးကြီးဦးကြီးရှိလာရင်
4: ။အော်အိုစာကီပါလား။အေးရှိပါတယ်ကွ။မဟုတ်မှလွေရောဒီတစ်ခါလဲထုံးစံအတိုင်းလင်မယရန်ဖြစ်တာကိုလာတိုင်တာမဟုတ်လား။အ
3: ေးဦးကြီးကဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ
4: ။အော်မသိပဲနေပါမလားကွ။နေငါစီကိုတခြားကိစ္စနဲ့လာမှမလာတာ။နေတော့လင်မယဝန်ကအောင်သွေပေးခဲ့တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဟာကနည်းနည်းတော့လွန်နေပြီဟာ။
3: တော်မိမဦးကြီးရဲ့ကျမမအကူရဆိုလို့ဦးကြီးပဲရှိတဲ့ဟာကိုကျမအကူကြီးပါရှင
4: ်အေးပါပြီးရောပြောဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲ
3: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကြီးရဲ့အဖြစ်ကဒီလိုကျမတငယ်ချင်းဒီသပင်းအလားပြင်းတဲ့ဥခချံဦးကြီးလည်းတိတယ်မဟုတ်လားသူကလေးလက်နာနေလို့နည်းနည်းအလုံးနာနေတာကျမကိုသူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဖောက်တဲ့စီကိုစားသွားပေးပါဆိုတာနဲ့ကျမလည်းသွားခဲ့တယ်လေ
4: အော်တငယ်ချင်းအဆင်ပြေကြီးမကူညီပေးတာကောင်းတယ်လို့ပဲ
3: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဦးကြီးအဲ့ဒါလေကျမကသူ့ပေါက်တဲ့ရစီရောကျမပေါက်တဲ့ရစီပါသွားလုပ်ပေးခဲ့ရတော့အပြန်မိုးချုပ်တာပေါ့မိုးချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ညာ၈နာရီလောက်ပါအဲ့ဒါဟုတ်ကျမယောက်ျားကစိတ်တွေဆိုပြီး operation ဖေရီသွေးထိုးနေလို့ဒီလောက်နောက်ကျနေရတာလေရှောက်ပြီးအလေလိုက်နေတာလားအဲ့ဒါလို့ပြောတာရှင်ကျမကအလေလိုက်နေအောင်ဒီအင်းရဲ့စာဝင်နေရတဲ့ကျမပဲတိုင်ခံရှာနေရတာလေသူနဲ့အောင်သွေးပေးတဲ့ဦးကြီးကိုပြောရတော့အားနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဒီလူကိုဆက်ပြီးတော့သိမခံနိုင်တော့ဘူး။ကွာမယ်ကွာမယ်။ခွာလိုက်တော့မယ်
4: ။အေးလေ။ငါအနေနဲ့ဒီလူအချိန်မှနင့်ကိုတားဖို့တာဝန်ရှိပြီမယ်။နင့်ယောက်ျားအကြောင်းသိနေတာဆိုတော့လေ။ကွာချင်းရင်လည်းငါမတားတော့ပါဘူး။အခုတလောဒီကောင်အလုံးမလုံးပဲနေရောညာပါအိမ်မှာပဲဆယ်လီဖွာလိုက်အိတ်လိုက်လုပ်နေတာငါတွေ့နေတယ်။ဒီလူအသုံးမချတဲ့လူပြင်းလူမြတ်တယောက်ကိုကွာဖို့စဉ်းစားတာ။မှန်ပါလေ။
3: ဒါမင်းလေးဟိုရေသူကလုံလုံလေလေသုံးမရတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။သူကတစ်ခါတစ်ခါမှတော့ကျင်လာတပြီးကျမပေါ်ကောင်းတတ်ပါလေ
4: ။အလို့အခုပဲကြွားကျင်တယ်လို့ငိုကြီးချက်မှန်နဲ့ပြောနေတာနင်မဟုတ်လား။ဘာလို့ဒီကောင်းဘက်ကကာကွယ်ပြောနေရပြန်တာလေ။နင်သူနဲ့ယူထတာ9နှစ်တောင်ရှိပြီမဟုတ်လား။ဒီကောင်းတကယ်တမ်းဘလောက်အသုံးမချတဲ့ကောင်းလဲဆိုတာနင်အသိဆုံးလေ။
3: ဟုတ်ကြီးရဲ့ကျမလေးပညာမတတ်တော့လေသူဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုအမြင်နဲ့ပဲမခံမနိုင်ပါဘူးရှင်
4: ။ဟောဒီလိုလား။ငါကသူနဲ့တိုင်နေနေသူမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်လို့မို့လို့ဒီလိုမပြောနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗော။ ောင်းပြီလေဒီလိုဆိုရင်ဒီကောင်းစားဒီရုပ်ပေါ်လာအောင်ဆန်းတတ်တဲ့နေကိုငါပြောပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ကြည့်လိုက
3: ်ဟင်းဆန်းတတ်တဲ့နေလားဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဟင
4: ်းဟာဇာလန်းနောက်ခုပြောပြမယ်ဟိုးရှစ်ရှစ်တုန်းကတရုတ်ပြည်မှာ confusion လို့အမည်ရတဲ့အင်မတန်မျှော်မြင်ရှိတဲ့ပညာရှိတဦးရှိခဲ့တယ်သူမှအလွန်လှပတဲ့အမြင်မျိုးကြီးတောင်ရှိပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမြင်ကိုတိတ်သဘောကျတာပေါ့ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့သူအဝေးကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အိမ်ကမြင်းဆောင်မှာမိလောင်ပြီးအဲ့ဒီမြင်းမျိုးကြီးတေသွားခဲ့လေသူ့အိမ်ကအစီအပားတွေကဆရာကြီးစိတ်ဆိုးပြီးအပြစ်ပေးတာခါတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်နေခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအပားတွေတယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပထမဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားကအခုလိုဘယ်သူမှထိခိုက်ဒဏ်ရာမရပဲကံကောင်းခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းနေစားလဲသဘောထားပြေဝါတယ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲမဲ့တစ်ဖက်မှာလောကထဲမှာသဘောထားတိတ်တိတ်နဲ့ယောက်ျားမျိုးဆိုတာလေရှိတယ်ကွ။အဲဒုတိယဇလန်ကအဲ့ဒီလိုယောက်ျားတယောက်ကြောင်းတခါကကျွေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရန်နဲ့တတဲ့နေသားကြီးတယောက်ရှိခဲ့တယ
3: ်။ဟင်ကျွေးတယ်ဟုတ်လားတိုက်ဆိုင်လိုက်တာအင်းကယောက်ျားဟာလေလေကျွေးတယ်ဆိုတိတ်ချိုက်တာဦးကြီးရဲ့တလောကယူနေချင်းပကံလုံးလေးတလို၅ရန်နဲ့ဝေလာသေးတယ်အရန်တန်နေတယ်သူပြောတာ
4: ဟဲ့နေယောက်ျားပကံနဲ့ငါဇလန်နဲ့ကနေစားရဲ့ပကံကနိုင်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုကတလုံးကိုရန်ထောင်တောင်းတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီနေစားကသူ့ရဲ့ကျွေးတဲ့ပစ္စည်းကိုအယံယူဆိုင်တာဒါပေမဲ့တနေ့မှာသူ့မိမကအပေါ်ဓာတ်ကနေကျွေးတဲ့ပကံလုံးကိုယူလာရင်လေကားမှခြေချော်ပြီးတော့ဒလဲခောက်ဝေပြုတ်ကြခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်ကြတန်းကိုကြားလိုက်ကြရောယောက်ျားဖြစ်တဲ့နေစားကလေကားစီပြေးလာပြီးငါပကံလုံးကိုခွဲလိုက်တယ်ဟုတ်လားလို့မေးတယ်မိမကပကံလုံးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့သူကအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့စိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကနောက်နေမှာပေါ်တော့တာပဲသူမိမကကျမမိဘအိမ်ကိုပြန်သွားပါပြီပြန်မလာတော့ပါဆိုတဲ့ဇာလေးတကြောင်ခြံထားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကနေဆင်းသွားခဲ့တယ်လीပြီးတော့နေ့အနေနဲ့နေ့ယောက်ျားဟာတကယ်တမ်းဘလို့လူလဲဆိုတာကိုသိအောင်သူ့ရဲ့ပကံလုံးနဲ့စမ်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာအိုဆာကီတဲ့အိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တော့သမီးမဘွေကိုကြားကြားနားနာပြင်ပြီးသူ့ယောက်ျားကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားရဲ့ပကံလုံးကိုစင်မောကယူပြီးစပွဲစီအလားတမင်းတကာခလုတ်တိုက်မိတယ်လို့ဟန်လုပ်ပြီးတော့လဲချလိုက်ပါတယ
3: ်ခလုတ
4: ်ပကံလုံးကအစစ်စစ်ပုံမှာကွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကအ
3: ေးမင်းမမင်းတရားသွားလားလက်ဒီပါရီမြတ်ထိသွားလားဟင်ရှင်ဟာဟိုတယ်စားလို့မဟုတ်ပဲပညာရှင်ကြီးတို့ကျုပ်ကိုဆွေးနေပေါ့ဝန်တာလိုက်တာရှင်နေစားပညာရှင်ဘာပြောနေလဲဟင်မမမဟုတ်တော့ပါဘူးရှင်အဲဒါပေမဲ့ရှင်ကကျမကိုစိတ်ပူပေးရမလို့ကျမအတွက်ကတော့ရှင်ကပညာရှင်ကြီးပဲ
5: ဟောစိတ်ပူတာပေါ့ဒါပါစမ်းလို့လဲကွာမင်းမစဉ်းစားကြည့်သေးဒီပကံလုံးကပိုးချောင်ကောင်းနေရတာလားပဲချင်းပြန်ဝယ်လို့ရတယ်မင်းလည်းမစားချင်ရရသွားခင်ငါဒီလိုစိတ်နဲ့နဲ့နေလို့ရတော့မှမဟုတ်ဘူးလေကွာ
1: တော်တာရှင်တို့ရေအခုဂျပန်မှာဆောင်းရာသီကိုဝင်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်အခုရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းနာဂါဆာကီမြို့မှာကျင်းပလေးရှိတဲ့နာဂါဆာကီခွန်ချီလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာဆောင်းပွဲတော်အကြောင်းမှာနာဂါဆာကီခွန်ချီလို့ခေါ်တဲ့ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကျင်းပပါရယ်။ဒီပွဲတော်ဟာနှစ်ပေါင်း390လောက်တမိုင်းရှိပါတယ်။ပွဲတော်ရဲ့ဖြောပြတိဆက်မှုတွေဟာနာဂါဆာကီမြို့ကနတ်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့နတ်ဘုရားအထွေရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာပါ
2: ။ဒီရာသီမှာမြင်တွေ့နိုင်မယ့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှုခင်းတဲ့ပွဲတော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ။အခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်ရင်အင်တာနက်ဘရာဝ်ဇာမှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။တော်လရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာရှိပါတယ်။ထမင်းမြူကိုအစာတော့တရိကံပုံဆုပ်ထားတဲ့အိုနီဂရီလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အစားအစာကိုစားဖို့ပါခါအဲ့ဒီထမင်းစုပ်အပေါ်ကနေနိုရီရေမော်အပြားနဲ့အုပ်ထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စားဖို့တယ်ဆိုရင်ဘယ်အစာတော့ထားတာကိုနှက်သက်ပါတယ်အိုနီဂရီနဲ့ပတ်သက်လို့အမှတ်တရတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါအော်တိုဘာလာအတွင်းမှာဖိတ်ခေါ်နေတာမို့လို့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆက်မြတ်နာမှာရှိတယ်အားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစေဆိုတဲ့နေရာကနေစားပြီးပို့ပေးပါခင်ဗျာ
1: သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara